0: kwanza wana kwanza unabii kwanza na wakati wa kumtifu yake unatimilika jinsi walivyonena kwa jina vyao unaweza tu katazama ya kwamba yashangaza sana na hivyo basi imebaki kuwa wito kwetu sisi kama kizazi imebaki kuwa wito kwetu kama kanisa ya kwamba hawa ni wakina nani wanaozungumza kwa kanisa je hawa ni wakina nani ambao Bwana amewatuma katika mataifa sasa hivi vitazama wanaenda katika kila taifa wakiwatangazia ya kwamba Mesia yuaja kila mmoja anapaswa kutubu na vile hivyo unavyotazama vile vile unabii wao unatimizwa kwa haraka unaweza ukasema kwamba kwa hakika Mesia yuaja wakati wowote Kevin.
1: Kweli kabisa Masia yuaja wakati wowote kwa sababu mitembeleo hizi za ajabu kabisa zinatutanguliza katika majira nyeti kabisa majira ambayo nabii mkuu wa Bwana Elia ameshakwisha wasili kwenye nyanja ya kanisa na anahudumu na Mungu Baba kwa ukaribu mkubwa kabisa tazama tu jinsi mtembeleo wa Yamoussoukro ulivyotendeka pale unagundua kwamba wakati Mungu mkuu Mwenyezi alishuka mahali pale kwa wingu lake kuu kabisa ilikuwa ni hali ya kuhatarisha kabisa hali ya kuogopesha kabisa kuona uwepo wa Mungu Baba mwenyewe akiwa ameketi pale juu ya mkutano huo na akaweza kufungua mbingu na kukanyesha kwa hali ya kutisha pale Shadra
0: kwamba kila mmoja alitamani kukimbilia maisha yake maana walipofikia haya maneno ya kineno hawaku yajua makadi yake lakini ilivyotimilizwa hakika kila mmoja alishangazwa maana hapo awali mbingu ilikuwa imekauka kwa upepo na ilikuwa imepima ya kwamba hakuna hata unyevu ulikuwa katika hali ya anga lakini utimilivu wake uliwacha kila mmoja kinywa wazi maana walishangaa je huyu ni nani anayenena walivyotazama hayo hakika kila mmoja wao alitaka kitu kingine walibaki wameshangaa hivi
1: kweli kabisa na unaona jinsi baada ya hapo baada ya mtembeleo huo wa kutisha kabisa jinsi watu wa pale ya Yamoussoukro walimkimbilia Bwana walimrejelea Bwana kwa machozi na hata wale wachungaji wakuu pale na marais wa ile associations ya wachungaji pale waliweza kukimbia mbele za wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana na wakaanguka kifudifudi pale uso zao chini ya uwepo mkuu kabisa wa mtembeleo wa Mungu Baba wakamrejelea Bwana wakamrejea Bwana kwa machozi na kwa kuogopa kabisa na kujitisha chini ya mamlaka na nguvu ya Mungu kabisa ambayo imewekewa juu ya hawa nabii mkuu zaidi sana wa Bwana Shadrach kama kizazi ambacho kimeona mtembeleo wa mbingu kufunguka mara 32 sasa je maisha yetu tumekuwa watakatifu zaidi kwa sababu unagundua kwamba hii si Bwana kutumbuiza kizazi la sivyo si kwamba tuweze kusherekea mitembeleo hizi moja baada ya nyingine na kuendelea kuhesabu pasipo kupata kuelewa kwamba kunapaswa kuwa na mabadiliko katika maisha yetu ya Kristo na kwamba tuwe watakatifu hata zaidi Shadrach
0: hakika na kubaliana na wewe Kevin ya kwamba kama kizazi haya yote tunayotazama ni vito kwetu haya yote ambayo tunatazama inatufanya inapaswa kufanya tuwe makinifu zaidi maana hatujui saa wala siku hatujui ni saa ngapi ambayo Masihi waja kwa maana haya yote tunadhihirishwa na manabii wake ambao waliwatuma katika nchi.

0: yatupasa tuwe watakatifu, yatupasa tuwasikilize au manabii wakuu wa Bwana, maana katika Biblia imesema wale wote ambao hawatawasikiliza basi wataangamia. Hivyo basi kama kizazi hatupasa tuwasikilize, maana wao ndio wajumbe wateule wa Bwana ambao wametumwa katika mataifa, elekeza kanisa katika hiyo majira ya kanisa ambayo hivi sasa inaenda kuisha, ambayo majira ni majira tazama hivi wamekuwa kitufunza kwa ajili ya kuja kwa mpenzi wa Kristo, ambaye tukaambiwa kwamba atakuwa na nguvu ya kishetani na itakuwa machinjo kwa wale, itakuwa ni machinjo kwa binadamu. Unaweza tu kuwazia haya yote ambayo tunaelekezwa kama kanisa, yatupasa tu tuwaweze kuogopa, yatupasa tu waweze kuwatii, yatupasa tuweze kuwasikiliza na tufuate kile ambacho wanatuelekeza. Maana kama kizazi, kama kizazi tumemkataa huyu Yesu, kama kizazi tumemkataa huyu Yesu, ya kwamba tumebaki tu tukitazama ni nini ambayo watu watasema. Tumekubaliana na ile public opinion, hayo ndio tumekubaliana nayo kama kizazi, na hayo yote tunajua mwisho wake utaishia katika ile ziwa la moto.
1: Kweli kabisa. Basi ni wakati wa kama kizazi, kama kanisa na kama watu binafsi, basi tuweze kuzingatia kile ambacho Mungu Baba, kile ambacho Mungu Baba anahitaji kutoka kwa hiki kizazi, baada ya kutuletea mitembeleo hii kuu kabisa ya kutisha kabisa, kwa sababu maoni ya watu basi tuweze kutupilia mbali kabisa, kwa sababu Mungu Baba amekuja mwenyewe na kulisaidia kanisa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na hivyo inakuwa sehemu nyeti kabisa ambayo tumeingia kwazo kama kanisa la Kristo, kwamba tuweze kutubu na kumrudia Bwana, ili kwamba tusije tukajipata katika hukumu katika ziwa la moto. Asante sana Shadrack, asante.
0: Asante sana. Hata napomalizia tu niruhusu tu nipeane hizi ripoti zetu katika chuo kikuu, ambapo ni siku ya Jumatatu tu tumekuwa tukiwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza, tukiwapata wanafunzi 22, na hapo jana tukasema kulingana na haya yote ambayo tunatazama, lazima tuende nje tukapeleke injili ya Bwana. Hivyo basi tukapeleka injili ya Bwana katika majumba ya wanafunzi na tukaweza kuwafikia. Na hapo jana wanafunzi nane waliweza kumpokea, walimpokea Kristo baada ya kuwafikia wanafunzi 17. Asante sana. Imekuwa nekale Shadrack kutoka chuo kikuu cha Masai Mara kwanza kwenye studio Kevin.
1: Asante, asante sana Shadrack kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Asante pia kwa ripoti hiyo ya kwamba waliwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza hapo jana, na yapata pia wanafunzi 17 jana wakampokea Kristo. Na pia asante sana kwa kuendelea wakati huu nyeti kabisa kuendelea kufanya uinjilisti na kuwasaidia wale katika dunia pia waingie katika safari hii na mitembeleo hii ya kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Shadrack kutoka Masai Mara University. Thank you.

0: Jesus is not ready to praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
1: Amen, amen. Our Lord is a pioneer on the earth from the land of Reuben.
0: Yes.
1: Ni manake makubwa ambayo manabii wakuu wa kutisha Jehova Yahweh ambapo wametenda kwenye hili la taifa la Kenya ambapo waliotembeza viwete mjini kama vita.
0: Kwa kweli wanabii wakuu wa Mungu Baba wametenda maajabu sana katika taifa hili la Kenya. Wamepata kuinua viwete wetu, wamepata kufumbua macho ya vipofu wetu, viziwi sasa wanasikia. Lakini unaona taifa la Botswana limepata kutupatia changamoto moja kali sana sana, ya kwamba leo hii wakati ambapo wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wameingia katika taifa la Botswana na wakapokelewa katika njia kubwa sana sana, na kisha waona katika mstari wa mbele kulikuwa na hawa mabinti, hawa wasichana wadogo ambao walikuwa katika mstari wa mbele, walikuwa wakiimba na kumtukuza Bwana wakati ambapo wanabii wakuu wa Mungu Baba wanaingia katika nchi ya nchi yao. Na wakati ambapo wanabii wakuu zaidi wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe kwamba walipo anza kuwabariki hao watoto wadogo, wasichana kwa wavulana, unasikia kwamba mama zao walipiga magoti chini kwa unyenyekevu, kwa hofu kuu, kwa heshima kuu na kwa kutetemeka, ili wakati watoto wao wanabarikiwa, wao unasikia walikuwa katika magoti yao, kana kwamba walikuwa wanajiuliza na kusema kwamba ni vipi wanabii ambao wametukuzwa sana, wanabii wa kutisha na wakuogofya sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, wanabii ambao wamefunika, wamezika mataifa kama taifa la Colombia, taifa la Venezuela, wamewazika na matetemeko ya ardhi. Ni vipi wanabii hao wa kutisha wanaweza kujishusha chini sana, kwa kiwango cha chini sana, na kubariki tunda la tumbo zao? Niposa nikana kwamba wakasema hawawezi kustahimili hiyo, wakaenda kwa magoti yao. Jameni, jameni.
1: Kwani kabisa vita ambapo manabii wakuu wa kutisha Jehova Yahweh walipo wabariki hao watoto wao, manake kama taifa hili la Kenya hatustahili kama kabisa. Kwa manake jinsi alipo manabii wa Bwana alipopokelewa kule nje na uaminifu wake na utukufu wake na wingu lake, alipotukanyaga mahali pale mambo yale yalibadilika kama kabisa vita. Kwa manake kama sisi kama taifa la Kenya tunao wale walioponya virusi vya ukimwi, walioponya vipofu, kikiwi watasikia. Kwa manake kama Kenya tulipotazama kama Venezuela walipofunika ardhi chini ambapo Mungu Baba Jehova Yahweh alipanena hukumu mahali pale, kwa manake kama taifa la Kenya hatuwezi kutazama ama atretia na apana. Kama taifa la Kenya inatupasa kutubu, kwa manake ni sisi tumetenda haya maovu. Kijana wetu tumeachilia wakatembea mtaani, watoto wetu tumeachilia wakaanguka kwenye dhambi vita. Kama manabii wakuu wa kutisha ambapo Mungu Jehova
0: Yahweh
1: waliowatuma mahali pale kupeleka ujumbe wa Bwana, kupeleka revival, kwa manake hata wale ambao wako nje ya Kenya wakapata kusikia haya ujumbe mkubwa wa manabii wakuu wa kutisha vita.
0: Kwa kweli ni changamoto kubwa sana ambayo tumepokea kama taifa la Kenya. Na waona, swali ibuka ni kwamba tangu lini tuliwahi kuona akina mama zetu hapa Kenya wakipiga magoti kwa wakipiga magoti kwa kunyenyekea, wakipiga magoti kwa kunyenyekea, wakati ambapo wanabii ambao wamekwezwa sana, wanabii wa Mungu Baba Yehova Yawe, wanawabariki watoto wao katika mapokezi, katika ibada za mapokezi, ama wakati ambapo maeneo kama ya Magharibi na kule Nyanza walikuja mbele za Bwana ili kutoa ripoti ya uwajibikaji, wakati ambapo waona Kenya, kwamba wakati ambapo Kenya, sisi wa Kenya tumeenda mbele za wanabii wa kwa Mungu Baba kwa ajili ya ibada ya sherehe na shukrani kwa Mungu. Ni lini tumewaiona kina mama zetu wakipiga magoti chini kwa unyenyekevu, kwa hofu na kwa kutetemeka katika ibada ya mapokezi, wakati ambapo wanabii ambao wametukuzwa sana, ambao wamekwezwa sana, wanabii wa utukufu sana sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, wanabariki watoto wao? Ni lini, tangu lini tumewahi kuona baba zetu akina baba zetu ama akina mama wakipiga magoti kwa hofu na kwa kutetemeka, lakini badala yake kama taifa tumejana na usuda, tumejana chuki na uovu, uovu wa moyo kiasi kwamba hata hatuwezi kuthamini wala kushukuru kwa muujiza mkubwa wa mtu kuponywa virusi vya ukimwi. Jameni, badala yake kama taifa la Kenya tumejaa uovu na chuki na usuda, uovu wa moyo, kwa kiwango kwamba hatuwezi kuthamini wala kushukuru kwa muujiza ambao Bwana ametenda kwa mtu kuponywa virusi vya ukimwi. Jameni,
1: kweli kabisa, tunakubaliana na wewe kabisa. Kama taifa la Kenya kweli tumejawa na chuki na moyo, tumejawa na ufisadi moyoni mwetu,
0: mioyo yetu imejaa na chuki kabisa. Mara tena ninauliza ya kwamba since when, I ask this question again, since when did you see our mothers here in Kenya kneel down when the most exalted, glorious prophets bless our children at the reception services or at the accountability services when our Kenyan tribes go before the Lord Yahweh or at the celebration thanksgiving services? Since when did you see the Kenyan fathers or mothers kneeling down in awe and fear? Instead, we are full of malice as a nation and cannot even appreciate HIV healed. We think it is our right for our children to be blessed by the most powerful prophets of the Lord. And we forget one thing, that these most glorious prophets of the Lord are actually very, very dreadful. Jesus, your name. We forget one thing, that these most glorious prophets of the Lord Jehovah Yahweh are very, very terrible. Jesus, your name. Are the ones burying nations under the ground. Children and parents and the old, all